åt det så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 3952. Klart smart. Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu! Mjau!

0: edit. Rod.
1: Radio Apans knattekanal.

0: Bananbullar, vilken apisång.
1: En kebabtallrik. En stark sås, tack.

AP-låt.

Vill du höra en hemligt bra sång? Lyssna på den här.

0: att man kan
1: loss. Du ska kamma din frisyr och sen damma din frisyr. Sen ropar du på alla djur, kom, nu är det eran tur.
2: Du slickar ren din päls och man. Sen går vi dit i karavan. Vi klättrar upp i hans lian med varsin stor present

0: coolt att ni kunde komma allihopa. Hemligt välkomna ska ni vara, varenda en, till min koja här i Sagoskogen. Ät nu så mycket banantårta ni orkar. Och än en gång, välkomna till världens bästa,
1: tjusigaste,
2: busigaste,
3: bananligaste banankalas!
4: Wow, gungelig sväng!